0: I går tog jag telefonen som jag menar är allmänns mareritt.
1: Jag skönjer ju att kompisarna dina svarar när du ringer.
0: Ja, och igår så ringte jag till en av mina kompisar ja. Som har hjälpt mig med att flytta i framtiden I fortiden. Han har hjälpt mig med att bygga köken tidigare. Han har hjälpt mig med att lägga golv. Han har hjälpt mig med den kompisen.
1: Ja, det är en sån som vet att när Ellen ringer så är det 50-50 chans om du frågar om de ska ta en öl och göra något hyggligt eller ja. Om du trenger hjälp till ett eller annat i huset.
0: Igår ringte jag för att informera om att nu ska jag hänga upp 20 bilder på väggen. Och det gick ett suck på andra sidan. Vet du vad första han sa var vänt Jag kommer på besök till dig nästa helg. Vänt på mig. Vänt. Inte gör det själv. Var det första han sa? Då blir systern min I bakgrunden lite nervös och är sån Ellen kanske vi bara må vänta på. Kanske vi må vänta ett par vi må vänta på att han kan hjälpa oss. Vi
1: må vänta. För det är två jenter på 30 år klarar inte att hänga upp någon bilder på väggen själv.
0: Grejen är ju att det är inte bara att man ska hänga upp bilder, det är det du ska få det rätt. Och grunden till att jag ringer han är fordi jag skulle bara spørre, tror du att jag klarar detta verken utan sån vägglaser som folk har som har sån här sånt att du kan visa akkurat var du ska hänga bilderna. Eller utan vater och det är ju då han blir nervös.
1: Det blir skeivt.
0: Men jag nekter och väntar så vi börjar att hänga upp bilder vi. Brukar 3 timmar igår klistra på såna där klistrelappar först I bilden och så måste du klistra upp till väggen och så riva av och så måste det stå och så fick vi upp bilde på bilde. Och nu har vi antingen lite skev bildvägg eller inte jag är lite osäker. Jag kan lägga ut bilder av ny bildväggen. Du kan få ut ett bild på Instagram.
1: Ja, gör det. Lägg ut bilder av bildväggen.
0: Ja, så kan du som hör på få lov att ta en värdering på om den är skev eller inte. Men en ting är säkert I alla fall när kompis min kommer in dörren där för han kommer ju till mig nästa helg så kommer han till att säga how are shaped. Det är jag helt säker på.
1: Och så kan du ju och kompisen din kan ju också checka oss ut på Instagram. Där heter vi God morgon radio för att se om bilderna är rätta eller skeva på väggen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
7: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
8: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Då har vi sommarens TV-meny på Viaplay. Vi startar med skummande skärgårdsfeber och till barna en Asia-inspirerad kung fu panda 4. Knallstarka helvetesuka serveras med en äventyrlig sandokan, dock I säsong 2 och färske materialists. Välbekomme.
3: Mer av det du älskar.
4: När bagagerummet blir för lite finns lösningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alla takstativ från Thule, montering inkluderat. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Det er sjuk lem, og snart klart for han som valgte å klippe håret sitt for en god del år siden, og så plutselig 20 år yngre ut, nemlig Michael Bolton skal du snart få. P7 Klem.
1: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt. Olav.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: God sommar då. Ha en fin dag. Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då får du trygg och god mat producerat här i Norge. Nyt Norge. Gör det enkelt och välj norsk.